говорить їм «Ідьте, побічте, запрошено нам, швидко приготовлене, подьте на свадьбу». Що то значило? Царська свадьба – то позвання, запрошення на царську свадьбу мало велике значення. Єднак про тих людей, котрі мали тут привілей, вже могли бути запрошені, вже могли прийти на ту царську гостину. І про бідних було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийте на свадьбу. Прийте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинається відказувати. А так посилать інших рабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і шівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Подьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Jeden ide na svý torh, další na svoje pole, další tých rabiv znevážili, dakotre gubili, i toho do car posla vojsko, aby gubil tých nevďačných zaprošených a místo dá vypalitý. Чому була така реакція того царя? Бо то запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож, і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбу значило зневаження самим царем, але тож, якби повіли, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А того, де говорить цар, ідьте, бо запрошені не були достойно. Ідьте на розпуття. Порозійдетеся. А поскликуйте кожного, кого знайдете. А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І того, до цар вошов посмотрити, щоб увидів тих людей, котрі прийшли, котрі прийняли то запрошення. А увидів там чоловіка, котрий не мав належите облечення, не мав тото свадбяне облечення. Був без тих свадбяних шат, котрі мали
виражати ту достойність. А говорить йому: «Приятелю, як ти тут прийшов? Без того облечення». І дав наказ: «Зв'яжте йому руки і ноги, і шмарте го вон до вонкашої тьми. Там буде плач і скреготання зубів». Дорогі радіослухачі, що нам говорить той образний приклад? Він є дуже важливий про нас. Є тут іста паралела зі минувшою неділею, де було о робітниках у винограді. Де тот і кодіспотіс, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож висилав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. А вони реагували подобно, як і в нижчому слові. Єдного вбили, дальшого побили каменями, дальшого зневажили. А так поступували зо вшотками. А так, як там, посилав дальших і дальших. І не помогло. Так і ту цар, котрий уж не пожадує частку з плодів, але запрошує на щось радосне. Запрошує на свадьбу. І тут образний приклад говорить о том запрошенню до Божого царства, до той великої радости, котру Господь приготовив, щоб подавати образи свадьби. І чоловіка позивати: «Подь, подь до моєї радости». Та я говорю в тому вірному рабові: «Вступ до радости свого господаря». Так їм говорить: «Подьте, подьте на свадьбу». А чоловік виваряється. І що є такою бар'єрою? Євангеліє нам говорить о двох бар'єрах. Єден ішов на своє поле, другий на свій торг. Поле є образ пожадливості. Пожадливості тілесної, пожадливості жалудка, піджалудка. Бо земля видавать плод. Образ нестриманності. А торг є тим образом той плеонексії, той жадобності, прягнуті по багатства, по славі, по кар'єрі, по поставленню. І вшутко тото говорить тим рабам, тим словам Господа: «Не мам час на твою свадьбу». Чоловік, занурений до пожадливості, говорить: «Не мам час на твою свадьбу, бо пожадливості приємніше». Тот, котрий йшов на торг, говорить: «Не мам час на твою свадьбу, бо багатство», Пресвятий Василій говорить, «бо злато ліпше, бо багатство, бо поставлення». І тото швидко робить тоту бар'єру, затемнює, що чоловік не видить цінність того запрошення. А далший момент, котрий є, є тот чоловік, котрий не мав тих належних шат. Що то значить? Поїмо собі, кить був бідний,
Keď sa by nem ich dovolili, to si nepostupil tot car až zatvrdo. Že dav jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posilal, to te raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého. Nemusil starati sia. Nemá vyhvarku na to. Ja jem bidnej. Ja si nemih dovoliti kupiti také šaty nadarno. Tak je to bludný sen. Čujeme slova, prineste mu perše oblečenie. Tak i tým rabom. Car poslal po nich i toto oblečenie. Ale vin pohordil, odšmaril, môže zabrudil, znišťil. I za to nemá vyhvárka. A to označuje, že nelen povrchové prijatia, nelen povrchovo uvirity Božomu slovu, ale prijatí do života, žity podľa víry. Toto značiť, mati toto oblečenia, ne prejti bez toho oblečenia, žeby nečuti slova, zjašte mu ruky i nohy i šmarte ho von do vonkášoj tmy. I tak vidíme veľký chosen, ktorý nám dávať toto dnešné slovo. Sláva Isusu Christu.

Коли там приходив, коли ми приходили до полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христової дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваню.

з чаши злаченої, віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

і отара, вогонами сива студін втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха лем.

0: Realem FM.
1: Jest понеділок, 7 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо Realem FM просить Олена Стефановська. Словацький національний музей, музей російської культури в Прийшові, просить на зустрічу з визначним діячем лемківської культури Петром Трохановським, котрого русина знають під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лемків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею російської культури в Прийшові. Музей модерної штуки Енді Вархола є зараз відкритий про одвиджаючих. Прийшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які відпори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвиджаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитати в дописі на нашому порталі. Польська вода оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару, чи очіна зміни перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку, цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польської води в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлічно-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність ріки Ропа, примірну міграцію Роп, і це не спричинить до пересушення щитниск. Є допрацювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Рішові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Цілу конкурсу є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можнелим конкретну місцевість – це атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формулярія.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: niż Nycia FM.
1: Miro Żolobanycz, Pieniężenka. Druga część. Почув і двочапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз в щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. На котре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, то йде сранда боком. Верните мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кетця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та й маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх неборакове колегове. «Мав я з княженку із собою, коли я зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвитеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я її свідомо переконтролював. Не робте сі з нього сранду, мушу заплатити, а йти домів, та й мій йде о живот», – повів уж зуфалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розплодилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подремкувати, кіз бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось сав корчмі варить, то сав корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз, чим скірше, тим більше». Кликав від собі за вичапний пульт заказників одного за другим, а із зручністю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав його корчмі перший раз. «Ну та хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, покоса та тайност не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак важності своїх слов одійшов і дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лим тільки же качмар спом'янув медвідів, вшитки хлопи в корчмі саяг на приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо вшитки забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Додо. Послідня надій найти піняженьку. Додо як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес у діяння в корчмі. Швидко стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чому все швидко позирають на нього. «Що це стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» Переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще одне дав». «Та ти тут, Додо?» Спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого боглядуса нігде не зречу», – задудрав Додо. «Не думав їм то так», – продовжував карчмар. «Хочу їм знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду рукою і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів». «Яку княженьку?» – повів ушку знамерзений Додо. Сам чув, що того уж наговорив аж-аж. Було видно, що його умнавлює. Міцно ухляв. Корчмар ся не піддав. Вибрав із кишені свою пняженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. «Ей, таку, та таких пняженок я маю дома, кільколи хочете, хлопе!» Повів і махнув рукою. «Але ми глядаємо пняженку ту того пана, не то те, котрий маєш дома», повів уж нервозний корчмар. «Укаж нам свою!» Додо з дудренням і великими проблемами тримав чіса за стіл, вибрав із кишені пняженку і положив її на стіл перед себе. «Матко Божа!» «Та то є моя пняженка!» – зйойкнув від радости муж. «Маю в ній айопчанську легітимацію!» Взяв пняженку, вибрав з неї легітимацію і вказав її вшитким хлопім. Хлопи спокійно видихли і по хвільці почали надшено припевати на щасний конець страченої пняженка. «Додо, повідь нам, яким способом са дістала то та пняженка до твоєї кишені? Поясни нам то!» – вивідувався уж спокійний корчмар. Репутація його корчма була захоронена, учет був заплачений. «Я не знаю», – повів прикваплений Додо і розмахнув руками. «Тижня то інтересує, як за то притрафило? Я си пам'ятам не то, що їм си попивав пиво і кохав ємця поглядом на ліс. То була моя єдина старость». Піднапивши, хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію, а й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи б то дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально вигласив заверечну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість ся розширювала з уст до уст, от дому к дому. Кожний дні придавав свою версію, аж ся почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати пняженка до своєї кишені. Лем сам Всевишній знає, що са в тот день в корчмі змололо. От їм же в шутки хлопи, а й сам корчмар, були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув.

0: Припомінка.
1: Сотворителю швидкого творства той через свою міць установив час і роки. Благослов Господи цілий рік своєю добротливостю, а на просьбу Богородиці утримай в покою людей і своє місто, і спас нас. Христе Царю, що перебуваш на небесах, витворителю і будователю швидкого, видимого і невидимого, ти сотворив дні і ночі, часи і роки. Премилостивий Господи, благослов тепер цілий рік, а хрань і утримуй в покою правовірну церкву, своїх людей, міста і села. То був тропар і кондак на 1 септембер, на початок індикту, значить нового церковного року. Гей, Восточна церков 1 септембра починат новий церковний рік. А чом ся то власно кличе індикт? Індикт з латинського слова значить воголошення або проголошення, оголошення важних наряджень і установлень, виданих римським імператором. Перший такий індикт об'явився за влади цісаря Діоклеціана. Було то списування жителів і маєтку, котрий в Римській імперії виконувався кожних 15 років, щоб встановити цінність маєтку і плачення дані. В 6 столітті за влади Юстиніана в християнській церкві запровадилося календарне рахування подля індиктів або індикцій 15-річних періодів укладання дані. В Римській імперії слово «індикціо» значило становлення вишки дані, котру було треба вибрати в данім році. Фінанчний рік в імперії значить починав індикціо приказом, нарядженням цісаря, котрий становлював, кілько дані ся має вибрати, причим кожних 15 років ся реалізувало переоцінення маєтку. Поступом часу слово «індикт» почало коснуватися не лише в економічно-демографічних вопросах, але й на означення циклу 15 років а першого дня того періоду. Спочатку індикт рахувався від 23 септембра, дати народження Октавіана Августа, першого римського імператора, але почас влади цісаря Константина був перенесений на 1 септембер. Отцове першого Вселенського собору в Нікеї у 325 році встановили 1 септембер за початок церковного року, і то та практика зістає у виходних церквах доднес. Святкування 1 септембра як початку нового церковного року є згодне зо старожидівською традицією. Жиди в тім часі прославляли праздник Сукот. Тот праздник припоминав жидам путування старовікого Ізраїла по добу 40 років пустиньою по одході з Єгипта. Зато жидівський праздник Сукот був згодний з римським індиктом а відповідав тому, а й зато християнство прийало тоту дату за початок нового церковного року. Літургічний рік є зоставлений так, що в нім центральне місце має Ісус Христос в оточенню ангелів і всіх святих. В документі Другого Ватиканського собору в Конституції про святу літургію ся пише: «Свята Мати Церков поважує за свою задачу в встановлених днях почас року празнувати праздник і спасительне діло Божественного жениха. Кожний тиждень, в день, котрий назвала неділю, собі припоминать воскресення Господа, котре так само раз до року святкує найвекшими празнуваннями Пасх, в'єдно з його святим стражданням. А ціла Христова таємниця розвиватися почас цілого рочного циклу. Од воплочення і рождества аж по вознесення, по день П'ятдесятниці, аж по очікування блаженої надії і приходу Господа. Праздник нашого церковного року був про нас немали бити лим споминами на історичні дії, котре ся раз стали і минули. Мали б ми їх за каждим духовно переживати у своїх серцях і активно брати участь на тих діях, як би ми були досправдовими живими свідками і учасниками тих дій, котре ся відбувають. Особа Ісуса Христа, коло котрої концентрована і цілий церковний рік, не є мертва історична особност, котра колись жила. Ісус Христос жиє навіки і є досправдовий. učiť nás nezjednako jak v minulosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám, žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. V šumnej, novej cerkovnej rit i novej tždeň vám žečiť Petro Medviď.

0: Jest понеділок, 7 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Словацький національний музей, музей російської культури в Прийшові, просить на зустрічу з визначним діячем лимківської культури Петром Трохановським, котрого русина знають під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лимків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею російської культури в Прийшові. Музей модерної штуки Енді Вархола є зараз відкритий про одвичаючих. Прийшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які відпори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвичаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитайте в дописі на нашому порталі. Польська вода оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару чи очіна зміни перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польської води в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність рікоропа, примірну міграцію роб, і це не спричинить до пересушення щідлиск. Кідопрацювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Рішові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Ціль конкурсу є створити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можна лише конкретну місцевість та атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на Лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер. Кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формуляря.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

0: Jest понеділок, 7 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Словацький національний музей, музей російської культури в Прийшові, просить на зустрічу з визначним діячем лемківської культури Петром Трохановським, котрого русина знають під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лемків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею російської культури в Прийшові. Музей модерної штуки Енді Вархола є зараз відкритий про одвиджаючих. Прийшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які відпори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвиджаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитати в дописі на нашому порталі. Польсководо оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару чи очіна зміни перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польсководо в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлічно-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність ріки Ропа, примірну міграцію Роп, і це не спричинить до пересушення щідлиск. Кідопрацювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Ріашові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Цілу конкурсу є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можливим конкретну місцевість – це атракцію, але ті шлак події – це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на Лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формулярія.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець треба хлоп-хлоп. Давай ну женьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.